0: mamacita. Te quiero tocar, mi amor.
1: Nurukunda.
2: Egumi.
1: Burya umuntu afise urukundo muri we. Niwe umutunzi nakwita umutunzi. Umuntu afise urwango muri we. Kenda mwita ko ari umukene. Ahubwo umufu.

Baruhuru ko mutwumviriza muri hagi atandukanye ijambo y'Imana riko tubwira yuko dutegerezwa kuba twonasaba kandi Imana ikanaduhereza rero bantu muri ko mutwumviriza mushobora kuba mwona twandikira kuri zino nimero zikurikira 66 22 77 77 mutwandikire mitwaro yanyu mutwandikire ivyo mumaze iminsi myinshi cyane musaba Imana mutari ko mubona Imana ishobora kuba yona bishura biciye kwinosamirize

turagira kandi ubundi butumwa bw'abantu bagiye batandukanye utwandika butumwa avuga ati shalom shalom jewe nitwa nahiza niye prote ndi mu mirango kuri 13 nagomba ko munsengera donka kazi kandi musengere ninyatsi ndafise mwe mu nyatsi ndaronka amafaranga simbona aho yaciye mwizina ya Yesu Kristo ndagusengera imana isumba ububasha icitwa imana hano ku isi no mukuzimu mwizina ya Yesu Kristo imwe mu inyatsi ndayikankamiye ku buzima bwawe irekure ibiganza vyawe irekure n'ivyawe mwizina ry'umwami Yesu Kristo amen

dukomeza kubatswa na soma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye ubutumwa buri ko budukira muri studio zino samirizi na cyane cyane muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana aho turiko tubashikiriza ivyo umwami yashize mu mitima yacu nse mu mwemu zacu rero ubutumwa buravuga ati bite bite pastor uraho urameze neza ndashimira Imana hama nitwa Fabrice ndi hano mu rubirizi mfise ikibazo gikomeye cyane nagomba ko munsengera kuko nasugerejwe n'ibibazo bitandukanye murakoze cyane dufata umwanya dusengera Fabrice rero turagusengera mu izina rya Yesu Kristo ndavuga ivyo bibazo nubwo utabivuga ku izina nubwo utabivuze mu mazina canke se ndavuga ati mu izina rya Yesu Kristo ivyo bibazo bigusungereje nanje ndabitegeka nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cha Kristo ndavuga ati ngo bikuve ko mu izina ry'umwami Yesu Kristo uzugaruke ku munsi wejo udushingira inahe mu izina rya Yesu Kristo amen

Reka dukomeze kuba tukunasoma ubutumwa butandukanye noneho turabona igishinga nahe kije ikiriri ikibiriraho rero muradutunga ni nahe itubwira ati pastor mfise ico noguha ngo pastor simfise ico noguha ariko uzohabwe uzohembwa n'Imana ni Bernice Mucanguzo ndagusavye usengere n'ukuri numva nujujwe namwe mu wera w'Imana ngo basi ndumva umengo ndi muyindisi hallelujah go na

Karirimbo mbo kieza karimu wa majambo meze katugira yuko nimbo hezi shura kubazo na wohoka ni mumyizi kanabona bano mwekwa mwetu konviriza bano tukwagie tugira na nibihevjiza awa tukwagie turacha tukwara mwenyimana ikiza abantu kanseri joku jisho abantu barakize abantu bari bamaze imyaka itatu batavyara ngaho mu kinama badushingira nae ukunge nimana yagiye ikora giyeshi cubahiro bano mwekwa mwetu konviriza nima mufise ico imana yakoze ku buzima bwanyu ni byiza yuko tubaramaza wa mugwanizi kugira ngo dushingira nae imana icubahiro kigaguma ari cy'imana bano mwekwa mwetu konviriza muri ahagiye atandukanye bano mwekwa mwetu konviriza muri mukamenge reka kano karirimbo kajohere Pasteur Philippe ngaho mukamenge tubagiye mama Pasteur mama Kelly.

Ijambo ry'Imana aho ubutumwa ari bwinshi cyane akaririmbo keza akarimo amajambo menze katubwira ati ngo Eloi Eloi Alpha nacho utazogira akaririmbo keza katubwira ati ngo mana nacho utodukiza dukomeza kuba tubona soma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye shalom shalom nanje nashaka ko munsengera ndagwaye umutwe urandembeje cyane kandi mwongere mudusengere tumaze igihe kirini dukora akazi ariko nitwigira dutera imbere mwoba mukoze cyane ndi Belize mugahe murakoze cyane Belize imani kugirie neza Karirimbo kizi katugira yuko duhagijwe na Yesu Kristo Yeshua El Shaddai uraduhagije Kakaririmbo rikanda ndakifurize urubavugwa gwanata aho ruringa isororezo imani guhaze mama Dokumeze kubati kuna gira ibihe byiza reka kano karirimbo ndagature umuyobozi mukuru wino samirizi Tutubagiye abamenyesha makuru bakora kuri no samirizi Imani bagirire neza cyane. Dukomeze twa tubona somo ubutumwa bwanyu. Shalom shalom di niera imana imekuba. Aha.

Mwariko mukurikirana ikiganiro yaga muririmbyi mushikiriza ni samirizi y'ivyiza vy'u Burundi ikaba nimbonesha kuri korera ku buhinga bwa none.